0: hajing te ro khna chwa
1: no da da khna ai tang rita chini te ko bani da khsang tam sa lai he da da khai bela ham bai phung ka ha a phari da de bu song khana le na ab no kung chuk di nini success no te kung chuk di phya ba abuni logi logi koine ne ni tang mung bo nar de ni cha ja gu phari kai khana lai ni hai no hai hello
2: madam
1: e phung ka ham e
2: kai ini ni je kong kok man ke
1: kong
2: chuk man
1: e
2: kong chuk man ab ka ham da na bu bo hai
1: e
2: yep le
1: e ka kong chuk man ka ham bong imano ham ya bong imano
2: e hai ni bra ni nang man ini kok kok man ka jeung o sung sa ro to jeung sa jung sa ka sa to dong me na jeung jo to borok ba ni ma tong mai jo to ke ta gor ni borok ba ni ga ya ro wo sa jung sa ka sa kong chuk gul le je bo ke bo ba chi e ta sung ya ke bo chi ko da ni ba sa ga jo ha ni ya ba ge ni o je kong chuk ma ni o je borok ba no ta ya ba ro ng pho lo kha ni bo to kong chuk
1: Mm.
2: अब खाजागी थांमा से क्लाइम आई जे बिनि सामु करंग बाय आकु बाय बिना करंग नो तो बोजे सिमान नो तो बुइसि सानाय बुइसि बोलायनाय सखसा कायसा कुंसु बि तोंग तोंग आबनो सिनि जे नुबजाग मानि सिनि बरो रो प्रोग्राम सातानि वो सिनि तोंग खानि वो आरो न सिजाक्ता माने बो